koi gado mech re no me no re es luka bal bum bi do re sun su ski no lunga ke go lunga raka re baka bum ser pe cha cha pe cha ser ta ne cha a mun nos a ve ra ve ra sa